0: har hört Slappis med mig, Malin Vispe. Fantasiresorna är skrivna av Filippa Odevall. Originalserien är gjord av Frida Fernqvist. I den här versionen står Jasmin Wein för regi och bearbetning. Ljudtekniker Linus Nirbrant och Tommy Bjugger Nissile. Fler avslappningssagor hittar du på UR Play.
1: Vi fortsätter med program på ukrainska.
2: Франзоля найкраща. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації Лісен ад Боге. Розділ перший. Мене звати Франческа Франсон, але всі називають мене Франзоля. Усі, окрім бабусі. Бабуся кличе мене Смердючка, чи Булочка-Розумничка, чи Кальмарчик-Круасансон, чи взагалі, як її заманеться. На щастя, я знаю, як звучить бабусин голос. Інакше важко було б зрозуміти, мене вона кличе, чи когось іще. Моя родина – це мама, бабуся і я. Хоча бабуся живе у власному будинку, ми бачимося майже щодня, тому я вважаю, що ми троє запросто могли б жити разом. «Ти взагалі бачила, що у бабусі вдома?» – відповідає мама, коли я пропоную жити втрьох. Мама часом ставить дивні запитання. «Звісно ж, я бачила, що у бабусі вдома. Її дім – найкраще місце, яке я знаю». Одна з бабусиних кімнат називається «тихою кімнатою». Там є великий диван і гарні крісла. Нікому не можна там ані кричати, ані шуміти. У решті будинку не обов'язково поводитися тихо. І не страшно, якщо я намалюю щось на столі, чи на стіні, чи будь-де. Одного разу я намалювала рудого кота на холодильнику. Минуло багато часу, але кіт і досі там, тому що я намалювала його спиртовою ручкою, чи якось так це називається. Мама вважає, що дітям не варто використовувати спиртові ручки. Але нам з бабусею видається, що вони приємно пахнуть. Тож ми малюємо ними потай. У бабусі дійсно багато речей. Це дуже добре. Наприклад, якщо мені потрібна жовта мотузка, або 10 повітряних кульок, або картинка з пандами, або скриня зі скарбами, то бабуся каже: «Зачекай хвилинку, зараз подивлюся». Коли бабуся шукає, вона обходить весь дім. Відкриває всі шафки, вивертає шухлядки на підлогу і звалює все докупи. Іноді вона куйовдить волосся щойно знайденою ручкою чи виделкою і бурмоче: «Куди я в біса це поклала?» Потім вона повертається саме з тим, що мені було потрібно. Єдине, чого немає в бабусі, так це маскарадного одягу. Але я можу зазирнути до неї в шафу та позичити щось. Варто тільки спершу запитати дозволу. У бабусі є кілька блискучих спідніх сорочок, які майже схожі на сукні принцеси. «Та то стара ганчірка», каже бабуся, коли я про них питаю. Так бабуся каже про щось нецікаве та негарне. Смак у бабусі геть не такий вишуканий, як у мене. Найвеселіше в бабусі, коли поруч немає мами, бо ми цілий день бавимося, як заманеться. Іноді ми вирушаємо на зустріч пригодам і шукаємо піратські скарби на пляжі, чи полюємо на тролів у лісі, чи лазимо по деревах. Зголоднівши, ми їмо нарізану товстими шматочками варену ковбасу. Бабуся вважає, що ковбасу смажити не варто. Якщо ж самої ковбаси мені не вистачає, я отримую ще морозиво на десерт. Це добре, бо вареною ковбасою я майже ніколи не наїдаюся. Розділ другий. У бабусі є теплиця зі скляними стінами. Там можна виростити будь-що. Помідори, огірки, виноград і чилі. Правда, чилі я не можу скуштувати. Зазвичай я допомагаю бабусі все поливати, щоб вона не забула. З цим їй дуже пощастило, бо інакше огірок, напевно, загинув би. Бабуся доволі забудькувата і постійно нехтує якимись речами. Одного разу вона забула, що посадила в кутку теплиці. Ми поливали рослинку і намагалися вгадати. Я сподівалася, що виросте банан. Хоча потім виявилося, що це просто ще один клаптик із помідорами. Тепер я висадила власний банан. Я поливаю його і вношу добрива кожен раз, коли буваю у бабусі. Але поки що нічого не зійшло. Іншого разу бабуся забула, куди поклала ключі від машини. Ми шукали їх цілий ранок. Я зазирнула в бабусине ліжко, під кухонний стіл і в холодильник. Бабуся зазирнула в усі свої кишені, під подушки на дивані, пошукала в паперах біля комп'ютера та в сміттєвому пакеті з лушпинням. Коли мама прийшла, вона одразу знайшла ключі. Вони весь цей час були у дверцятах машини. Мама розсердилася і сказала, що бабуся неорганізована, а бути неорганізованою небезпечно, бо так можна і про плиту забути. «Але ж бабуся не користується плитою», – сказала я. Після цих слів мама ще більше розсердилася на бабусю. Бабуся завжди була забудькуватою. Коли мама була маленькою, у неї була кролиця на ім'я Карола. І одного разу бабуся забула закрити клітку. Карола вислизнула і зникла. Мама була дуже засмучена. Я думаю, що саме тому мама завжди злиться, коли бабуся забуває про щось. Хоча інколи мамі і самій було вигідно, що бабуся така забудькувата. Наприклад, коли мама була маленька, то по суботах могла отримувати цукерки по кілька разів на день. Просто через те, що бабуся забувала, що вже дозволяла їй. В дитинстві мама була справжньою пустункою. Такою вона, до речі, і залишилася. Ви прослухали «Франзоля найкраща» книгу Сари Ульсон з ілюстраціями «Listen at Boge». Читала Юлія Максимейко. Звукооператор Мартін Даль. Продюсер Махмуд.